0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgon på den vakre tirsdagsmorgon. Klokka har bikka 6. Arin er på plass.
2: Jeg er på plass, du er på plass, Henning.
1: Og Norge er på plass, og vi er fuckings videre i VM. Vi vant 3-2 mot Senegal i natt.
2: Åh, jeg ser du er glad, Henning.
1: Jeg er kjempeglad. Vi gikk videre, rett og slett. Nå er det garantert. Nå er det ikke sånn 99,4%
2: lenger. Nå er vi videre i VM.
1: Nå er det sånn, done. Vi er så, videre.
2: Nå er vi i VM, liksom.
1: Åh, ja. Nå er vi er in the end game nå. Nå snakker vi ekte finaler. Sånn.
2: Jeg var i litt dårlig form, så jeg har ikke sett kampen engang, Henning.
1: Du har ikke sett kampen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Arin, du hører sikkert at stemmen min er litt gåen. Jeg har vært ute, om jeg har vært ute på kamp, eller?
2: Jeg har skjønt det.
1: Jeg har vært ute. Jeg har til og med en liten stemningsrapport. Ta oss og hør på dette her.
3: Norge! Norge! Norge!
1: Klokka er 04.01. Norge har vunnet mot Senegal 3-2. Stemningen er så ta og føl på. Hvordan er følelsen når Norge har vunnet?
4: Det føles så ekstrem.
5: Det er helt fantastisk. Norge skal vinne hele greia, tror jeg.
1: Dere har trua.
5: Selvfølgelig, bro.
1: Vi fornøyde med seieren?
6: Ja!
1: Og når skal vi på jobb?
6: I morgen!
1: Klokka ni!
6: Jeg skal på jobb klokka ni!
1: Hva jobber du med?
6: Jeg jobber i bokhandel. Jeg gruer meg skikkelig.
2: Åh, vi snakker stemning.
1: Ja, om det var deilig, eller? Vi skal få høre mer fra nattens strabase. For om du kan tro jeg og båndopptakeren min koset oss i natt, eller?
2: Det tror jeg på. Får vi høre mer?
1: Ja, om vi skal få høre mer. Jeg har tatt opp de forferdeligste ting du vil ikke tro, Arne.
2: Fantastisk. Nei, så du var i Oslo sentrum du, da Norge vant mot Senegal?
1: Jeg var da, og vi lurer jo på du som hører på. Hvor var du når Norge vant mot Senegal? Har du sett kamp? Har du vært våken lenge? Har du akkurat stått opp? Hva gleder du deg til i dag?
2: Hva skjer i dag? Del med oss i appen NRK Radio. Ja. Søk opp Petra Mål. Send oss en liten melding. Er du sliten? Er du trøtt? Er du glad? Kommer du ikke til å få sove? Send oss en melding. Vi gleder oss til å høre.
1: Vi gleder oss til å høre fra det. Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Urørt. Måntens Urørt er rigla.
7: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Temper City, Self-Aware, og du fikk den her I Petremorgen.
1: Ja, hvor vi må snakke litt om Piffikongen, Henning.
0: Piffikongen?
1: Ja, for jeg scroller jo på TikTok hver dag, gjør jeg ikke det, og så ser jeg jo masse VM-ting, mm-hmm. og da ser jeg en mann I norsk fotballdrakt, og så tenker jeg, her må jeg stoppe og se på hva som skjer. Han glad I piffikrydder, denne Odd Egil.
2: Piffi følger meg overalt.
3: Hvor langt har du reist med Piffi?
2: Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. På tur til Amerika har jeg hatt med Piffi. Helt Amerika.
0: Er det redigert at han gjentar seg selv fire ganger?
1: Ja, det syreklippet.
0: Ja, det syreklippet.
1: Og den mannen jo elsker piffikrydder, som du kanskje hører. Kaller seg selv Piffikongen. Heter egentlig Odd Egil. Rupen på deg fra Stavanger. Har du et godt forhold til piffikrydder?
0: Altså, piffikrydder. Oh, la la, grillkrydder, piffikrydder, gastromat, jeg faktisk elsker da.
1: Ja, for tydeligvis så det flere versjoner av piffikrydder.
2: Dolly Dimple, piffi. Dolly sitt piffi, de lagde sitt eget.
4: Her jo et av krydderstativet, ser du. Det jo pizzabageren sitt, dere skal få med en sånn en år. Kokkens, det får du I Sverige, så det den kornen vi har I tasken og ute og reise.
5: Det noe du ikke kan ha piffi på?
4: Ingenting, jeg har på alt.
1: Han har egentlig egen piffikrydderhylle.
0: Åh, faen,
1: og har med veska til kona og alt. Men det et problem med piffin.
4: Og jeg har jo jobbet på Østlandet med firmaet mitt og ikke piffi. Hvorfor har ikke piffi kommet til Østlandet? Kun salt og pepper har de.
0: Men piffi ikke kommet til?
1: Han jobber på Østlandet. Ja. Der det ikke noe piffi.
0: Men vi jo på Østlandet nå.
1: Tydeligvis ikke, vi har bare salt og pepper, mener han.
0: Nei, men I alle dager, jeg sverget da vittelig på at jeg har piffikrydder I mitt hjemme.
1: Men hva det med, skal jeg har ikke noe forhold til piffikrydder. Hva piffikrydder? Det grillkrydder liksom? Eller det piffikrydder? Første gang jeg hørte piffikrydder, det var I Requiem for Selina, hvor hun sier sånn
0: der. Hva du mener?
1: Ja, de har ikke piffikrydder I Oslo, eller noe sånt, sier hun. Det mitt eneste forhold til piffikrydder. Hva piffikrydder?
0: Har du aldri smakt piffikrydder?
1: Nei, det grillkrydder? For da har jeg smakt
0: det. Det farlig nært, men det ikke grillkrydder.
1: Nei, da har jeg aldri smakt piffikrydder, altså. Jeg hørte om det første gang I fjor.
0: Du så hør på. Kan du være så snill? Send oss en melding I appen NRK Radio. Kan du fortelle oss hva piffikrydder Arin har åpenbart aldri smakt da. Jeg trenger noen til å hjelpe med å male de skjønneste bilder. Jeg har vært våken I natt og sett fotballkamp. Jeg merker at jeg har ikke de beste evnene til å male dette bildet godt nok for Arin. Så du sør på. Forklar piffikrydder.
1: Og hva bruker man det på?
0: Alle dager, hva bruker man da? Ja, ok, du så hør på. Nå må du hjelpe oss. Forklar hvor godt piffikrydder for Arin, og hva du bruker det på. Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, hånd i hånd, og du hørte den her i Petremorgen, hvor Arin akkurat har breaket the news at hun ikke vet hva piffikrydder er.
1: Ja, jeg presenterte en sak fra VG hvor vi hilste på denne piffikrydderkongen, som forteller at han har med seg piffikrydder overalt. Og så skjønte jeg egentlig mens jeg hørte på dette her at jeg egentlig ikke, jeg har ikke noe forhold til piffikrydder. Men du har et sterkt forhold til det.
0: Jeg digger piffi.
1: Ja,
0: jeg digger piffi. Og jeg tenkte at det skulle være en storm av folk i innboksen som kom til å forsvare piffien. Men vi har bare en piffiator. Det er Werner, han melder her. Piffikrydder er den mest basic krydderblandingen i historien. 95% salt og litt ymse smaker som folk anser som eksotisk for den hvite gane som synes curry er for sterkt.
1: Så altså, det jeg hører er at piffikrydder er grillkrydder.
0: Det skal jo sies da. Werner lyger jo. Det er ikke sånn at det er 95% salt i piffikrydder.
1: Men det er salt.
0: Ja, 74% salt, ja, det er det i piffikrydder. Men når salt er jo digg. Jeg skjønner ikke helt problemet. Det er MSG oppi piffikrydder.
1: Selvfølgelig, altså er det, jeg føler liksom selleri. Hver gang jeg snakker om selleri.
0: Det er selleri oppi piffikrydder.
1: Selleri?
0: Selleri, selleri.
1: Grønnsaken selleri.
0: Absolutt, tørka sånn.
1: Ja, jeg vil, ja, men det sånn, det, hva mer er det?
0: Paprika, pepper, ja, hvitløk, purreløk, koriander, kardemomme.
1: Ja, ja, det er en grillkrydder, det.
0: Ja, fordi jeg skal være helt ærlig at grillkrydder og piffi er litt det samme for meg. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men gastromat, det dør jeg for. Jeg kunne gått i krigen for gastromat. Ja, men jeg kunne gjort grusomme ting for gastromat. Piffikrydder er besittens PR.
1: Ja, men her er jeg med deg.
0: Ja.
1: Gastromat kunne jeg også gått i krigen for. Piffikrydder, ja!
0: Yeah! Ah, piffikrydder.
1: Eller grillkrydder, da, for jeg kjenner ikke piffi igjen da.
0: Nei.
1: Jeg har blitt kjent med piffi igjen.
0: Nei. Vet du hva, du kan spare det, vennskapet. Gastromat, det er det viktigste her, Arin. Så bare noter det bak.
1: Ok, så skal vi bare glemme piffi da.
0: Ja, piffikongen kan få lov å ha piffi igjen for seg selv. Jeg holder meg til gastromat, men herregud, you do you.
1: Ok, men før, kan jeg, hva bruker jeg piffin på? Bare vanlig? Pizza og toast, liksom?
0: Ja, altså, jeg har brukt mye piffi på servelat, men det har jeg også fått kommentarer på.
1: Da setter vi over til Marstein og Girl in Red med rødt, hvit, blått.
0: Ja,
1: takk.
0: Vi gjør det.

0: Crème de la crème av kamelen, og du hørte den her i Petremorgen. Og stemningen, vil jeg si, var rimelig crème de la crème ute i sentrum i natt. Jeg var og så fotballkamp Norge-Senegal.
1: Ja, for vi fikk akkurat høre hvordan det var under kampen.
0: Ja.
1: God stemning.
0: Det var god stemning, ja.
1: Folk var gira. Folk var glad.
0: Folk var glad.
1: Åpenbart.
0: Og så jo spørsmålet, hvordan var stemningen etter kamp? Og ikke minst, skal folk på jobb i dag? Ta oss og hør på det her.
2: Norge vinner det! Norge vinner VM i år!
0: Ja, stemningen er totalt følt på de tidlige natterstimene. Klokka er faktisk 4:10. Man skulle tro at hele Oslo var våken. Det er helt nydelig. Det her er på ekte som man skal fortelle ungene sine. Hvordan er følelsen nå når Norge har vunnet?
1: Sykt! Så bra!
3: Det er så deilig.
4: Det føles ekstrem.
5: Det er helt fantastisk. Norge skal vinne hele greia, tror jeg.
0: Hvordan er følelsen nå?
5: Føler meg jævlig bra.
0: Ja, det er deilig, det er deilig. Å, helsikke. Skal dere på jobb i morgen?
5: Ja.
0: Når skal dere på
5: sykemelding.
0: Jobb? Sykemelding. Sykemelding på det. Når skal du på jobb?
5: Starter klokka 12.
0: Lykke til, mann. Når skal vi på jobb?
1: Klokka ni. Jeg skal på jobb klokka ni.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber i bokhandel, jeg gruer meg skikkelig.
0: Hvordan tror du bokanbefalingen blir klokka 9 i morgen?
1: Det blir fotballgreier da.
0: Det blir fotballgreier, ja.
1: Forklart.
0: Ingenting her.
1: Norge skårte mål.
0: Ja, nydelig. Blir det feiring utover kvelden? Klokka 4 nå, eller er hjem nå?
6: Jeg skulle hjem og legge meg, men nå skal jeg til Karlian, så skjer det her.
0: Helt nydelig.
1: Ni, jeg skal få jobb klokka ni. Ja. Bokandel.
0: Altså, folk var på tuppa. Folk var sliten, tippa jeg. Folk var trøtt, og folk var på gråten. Og holy fuck, jeg forstod hvorfor folk digget fotball i natt. For ja. Da fikk jeg se ekte følelser. Det var en dude som bare kom opp til meg. Aner ikke hvem han var. Og han kom opp, og han så ut som han var helt fortvilet. Men jeg lurer på om det var gledeståret, rett og slett, og det ble et vakkert øyeblikk, Arin. Hvordan er følelsen?
3: Det er så deilig.
0: Det er så deilig. Det er så nydelig. Åh, for en klem her. Åh, det er nydelig. Hvordan var følelsen når vi først skårer mål, og så blir det, faen med? Det er tøyt.
3: Det er helt ubeskrivelig.
0: Det er det. Har du fått sett alle kampene, eller etter første kampen?
3: Jeg har sett alle kampene.
0: Åh, det er deilig, det er deilig. Åh, fy faen.
3: Åh. Yes, God, det er det! Norge skal
0: det! Skal du på jobb i morgen?
3: Nei,
0: takk Gud for det, man. Det siste den motherfuckeren der trengte, det var jobb i dag, altså. Holy fuck.
1: Ja, da blir jeg bli rørt.
0: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke hvem du er, hvem det var, men han er en fuckings legende.
1: Ja, herregud, jeg får jo så håp for menneskeheten.
0: Jeg også, fy faen. Heia Norge, altså.
1: Ja, heia Norge.

gerne gøre det der clean kokos. Og om endelig hatten tog os, så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Love Me, hørte jeg i Petremorne. Jeg ganske sint. Jeg litt opprørt. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjøre av meg.
1: Hvorfor du det på denne vakre dagen som dette her, Henning?
0: For det en gledens dag, og det vil jeg understreke. Det en gledens dag for det norske folk, men det en trist, trist dag for Henning Bang.
1: Hvorfor det, Henning Bang?
0: Fordi. I en tid siden jeg flyttet til Oslo da, det ikke så lenge siden, men rundt halvandet år.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg jobbet knallhardt med å få med en fast pub. En stampub.
1: Ja.
0: Et sted hvor jeg kan komme, og så hilse et par av de andre på meg typaktig, og typ fyren i barn kjenner meg igjen.
1: Ja,
0: den type stemmen.
1: Ja, ja.
0: Jeg har funnet meg et sånt sted.
1: Ja.
0: Der tar de 75 kroner halvliteren.
1: Nei.
0: Jo.
1: Det er billig øl.
0: Det er kjempebillig.
1: Ja.
0: Det er alltid plass, og det er hyggelig der.
1: Ja.
0: Du kan tro jeg ble stresset når jeg da så rappegruppa Undergrunn opp til flere ganger delt på Instagram-storyen sin at de var på dette stedet.
1: Ja, ok. Hvorfor det?
0: Jeg ble stresset fordi dette er en brun pub hvor det er liksom stamgjester, ofte eldre menn som sitter med rar hatt og snakker om rare ting.
1: Mm.
0: Og jeg var litt redd for at hvis Undergrunn skulle dele for mye av dette stedet, så kom det at kom liksom masse 18 år gamle jenter som bare var keen på Undergrunn. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, jeg er ganske sikker på at de vil ha et sted privat i også da.
0: Ja, men det er egentlig, det har jeg akseptert, fordi, tro det eller ei, men de 18 år gamle jentene kom ikke stormene etter Undergrunn.
1: Nei, så
0: det gikk
1: bra.
0: Fint.
1: Ja, så
0: fint,
1: bra.
0: Men så, i går skjedde det skrekkeligste. Uff, Aftenposten, eller Vink, så det heter, de delt. Her kan du se fotball-VM gratis, og sjekk den ølprisen da, 75. Nei! Ja, det var faen meg akkurat sånn det var. Jeg var sånn, nei, skjønner dere hva dere har gjort nå? Snakk, ser du han fyren med fucking hatt i hjørnet og i fjær i hatten som satt om, han satt og pratet om krigen. Jeg vet ikke hvilken krig han snakket om, men han har vært i krigen og vil prate om den.
1: Ja.
0: Og nå har de ødelagt det, for nå kommer det til å være masse folk der, og det miljøet vi har jobbet knallhardt med å bygge er over nå. Så takk skal dere faen meg ha, Aftenposten.
1: Du, jeg skjønner deg veldig godt, Henning. Jeg skjønner deg veldig godt, og jeg har hatt mine sånne stamsteder selv,
0: har
1: som har blitt ødelagt av masse, masse mennesker. Og det er kjipt, fordi det er ikke samme som det var, på en måte.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men du sier jo selv at det her er et sted som er ganske stille. Det er ikke så mange mennesker der.
0: Stemmer det.
1: Er det ikke bare fint at det stedet nå får masse kunder?
0: Overhovedet ikke.
1: Jo, Henning, du må jo...
0: Nei.
1: Og, sorry, men det er så ilandsproblem.
0: Det
1: er så... Buhu! Det er for mange mennesker på der de drikker øl.
0: Ilandsproblemet.
1: Man skal jo være sosial der man drikker øl, Henning.
0: Vet du hva? Jeg og de andre stamkundene på Bydelskru, vi foretrekker å drikke alene med dårlig humør. Og det er sånn jeg skulle ønske at det fortsetter å være.
1: Nei, Henning, de må få lov til å tjene penger.
0: Ja, nei, det er greit. Men da får jeg drikke alene hjemme i stedet.
1: Buhu!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: er spørsmålet å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

Ja, det er tøysete, rett og slett. Det er kommet inn flere forslag her. Fara gjetter at det er Harry Styles. Jeg kan avkrefte, det er ikke Harry Styles som slo seg i dag. Ramon blir også foreslått av Regina. Nei, det er ikke Ramon. Nadine prøver seg også med en liten, et lite gjett på Jason Derulo. Men det er heller ikke Jason Derulo. Det er ikke det. Men det er en mann som har sendt inn melding med et nok så godt gjett, vil jeg tørre å påstå. Det er Fredrik. Han skriver følgende enkelt og greit. Kan det være Kamel? Og det er selvfølgelig helt riktig. Det er fra Crème de la Crème som var hentet ut før dagens ulykke. Og det er dermed kamelen som har slått seg. Fredrik, du er den heldige vinneren av P3-morgen-koppen. Vi sender den i en postkasse nær deg. Vi trenger bare en adresse og litt sånn, og så ordner vi da. Og om du ikke klarte det i dag, ja, så anbefaler jeg deg å prøve igjen i morgen til samme tid. Kanskje det er du som stikker med P3-morgen-koppen.

0: Kling, kling. Who's that calling? It's Drømmelager.
1: Drømmelager. Med Anna og Karsten.
0: I dag det Karsten og Ingrid i dine ører denne tirsdagen her. Klokka blitt 8:06, og vi skal bare kose oss. Altså, jeg føler det en kollektiv hangover i hele landet. Altså, det har vel blitt snakket ihjel allerede. Men vi vant jo kamp i går.
2: Ja.
0: Den så ikke meg eller deg, Ingrid.
2: Nei, altså, jeg tror hverken du eller jeg fungerer sånn kjempegodt på lite søvn.
0: Jeg fungerer så dårlig på lite søvn. Jeg så dårlig menneske på lite søvn, og jeg synes så synd på meg selv.
2: Jeg også. Så jeg tror dette handler litt om oss personlig, hvordan vi skal ha det med oss selv, men også litt sånn for deg som hører på. Hvis vi hadde sett den kampen, så hadde ikke dette vært like hyggelig som jeg har en tanke om at det skal bli i dag.
0: Nei, det akkurat det. Men det en person som har sett kampen. Han sitter i bua akkurat nå. Mathias.
3: Hallo.
0: Hvordan føler du deg i dag?
3: Jeg føler meg helt konge. Norge kommer til å vinne VM. Ståle Solbakken, vi skal ta over verden.
0: Ja.
3: Jeg elsker Ståle Solbakken, jeg elsker Erling Møtt Haaland.
0: Ja.
3: Jeg tappte 500 kroner. Likevel.
0: Du tappte 500? Hva tippet du mot Norge?
3: Nusa mål.
0: Oi.
3: Var så vidt bort i ballen. Men herregud, vi skal vinne VM. Vi skal vinne mot Elfenbenskysten eller whoever it is.
0: Ja.
2: Jeg håper jo på at det blir Sverige, bare sånn for the fun of it.
3: Du vet, vi kan kjøpe hele Sverige hvis vi vil.
2: Nei, det er det. Vet du hva, jeg trekker meg, jeg orker ikke høre det.
0: Du skal til Sverige på fredag, du, og se kamp.
2: Jeg skal se kamp i Sverige på fredag, jeg gleder meg veldig.
0: Da skal du synge den, alene.
2: Da skal jeg hovere, som bare rakkeren. Jeg skal ha på Norge merch, jeg skal være veldig tydelig på at jeg en gulbøy for dem der borte.
0: Ja. Skal du sitte og ro alene?
2: Ja, sikkert meg og min andre venninne da.
0: Ja.
2: Men jeg har et håp om å møte andre nordmenn der. Hvis du en nordmann i Stockholm nå, hvor ser man kamp? Hit me up!
0: Hit you up! Ja,
3: dagens drømmer er Ingrid. Hun trenger noen til å se på kampen i Stockholm.
2: Få Ingrid til å ro i Stockholm.
0: Ja,
2: det dagens
0: mål. Den største mulige vikingbåten med folk, med nordmenn i Stockholm,
2: ja,
0: for å ro på fredag. Det synes jeg en ganske god drøm, egentlig.
2: Ja, faktisk. Ja. Jeg må bare si, jeg har ikke sett kampen, men jeg har fått følelsen av den, fordi jeg lå og sov søtt hjemme i min seng, og våknet av, ja! Fra stuene til folk rundt meg, og det synes jeg var ordentlig koselig.
0: Det hyggelig. Jeg hadde på en aircondition på rommet som bråkte så mye at jeg hørte fader ingenting unntatt den. Så sier det sånn. Fy fader, den lager så jævlig mye lyd. Men noe annet som lager god lyd, det musikken vi spiller her på P3. Nå det... Hvor skal jeg uttale den artisten? Er det F3Me?
2: Femi. Dette jeg føler jeg produsent Mathias sin jobb.
0: Ja, Mathias.
2: Hvordan sier Karsten
0: dette?
3: Jeg hadde sagt Femi.
2: Ja,
0: Femi. Femi. Med Noble.

0: Portugal, The Man. Hva har du hørt det der med Feel Still? Og rett før det så var det Charlie XCX med Dying For You. Og Ingrid, du har kommet med et ønske.
1: Ja, altså, vi må ta en liten fot i bakken her nå, for det er en stor dag i dag. Vi feirer nattens seier over Senegal.
0: Men det er hva var det med vant? Hva var stillingen?
1: 3-2.
0: 3-2, bra.
1: Det er en ting som jeg føler bare havnet litt i skyggen av dette, som gjør meg liksom, gir meg en litt vond følelse i magen.
0: Hva da?
1: Det virker som om vi som nasjon har glemt at i dag er det sankthansaften.
0: Er det sankthansaften i dag?
1: Ja. Og jeg, der jeg kommer fra er sankthansaften en veldig stor dag.
0: Altså, men, altså den dagen hvor man skal fyre bål og sånn?
1: Ja.
0: Er det i dag?
1: Er det ikke det?
0: Er ikke det en... Det er i dag?
1: Ja.
0: Altså, jeg har veldig lite forhold til sankthansaften. Men er ikke det en fridag?
1: Nei.
0: Hæ?
1: I Sverige har de midsommer, så legger de... Der har de vært smarte. Svenskene ofte det, dessverre. Der legger de feiringen til den nærmeste lørdagen. Så ja. De hadde det på lørdag. Ah. Men sankthansaften i Norge er dessverre i dag. Eller ja, det åpenbart har jo det gått skikkelig under radaren, for du har ikke fått det med deg en gang.
0: Nei.
1: Men jeg vil jo gjerne liksom at vi skal fokusere litt mer på å fyre stort bål, og kjøre båtkortesje, og gjøre de tingene, i hvert fall jeg er vant med å gjøre på sankthansaften.
0: Det er jo veldig vikingest å sette fyr på en båt og dutte den ut da.
1: Men det gjør vi ikke.
0: Nei, det gjør man ikke på sankthans, men det jo en veldig sånn viking etter vunnet...
1: Det handler ikke om viking da!
0: Oh, ja, sorry.
1: Ikke ro, ikke vikinger, ikke fotballkamp. Det er sankthansaften, Karsten. Det er en festdag.
0: Ja.
1: For de få mennesker i dette landet her nå, som orker å feste litt i dag også, så har vi en god anledning. Og i den forbindelse så har jeg lyst til å spille en låt, og den har ingenting med sankthansaften å gjøre. Jeg bare kom på den på vei til bussen i dag, tenkte det er en bra låt som gjør meg glad, og hva passer vel bedre når det er sankthansaften? Vi må være glad, vi må feire livet, og vi må høre på en av Britney Spears aller beste låter gjennom tidene. Peace of me. Nei, den starter ikke. Der! Åh, fantastisk.
0: Oi, denne, ja.
1: Ja, den er god.
0: Ja, der er du god. La oss nyte denne her.

0: Det är straight quarter zips and marches around here.
1: Plaza som sjunger här I Drömmelaget samman med Ingrid och Karsten I dag. Och vi tar emot meldinger I vår kära inbox inne I appen NRK Radio där du kan sända in drömmar och vara då med I träckningen av en drömmelaget caps. Och så är det så att jag lurer på om jag har fått med en annan Ingrid på luften. Hallå?
2: Hallå,
1: hallå. Hallå, Ingrid. God dagen. Hvordan går det med deg?
2: God dag. Jeg har fått meg en fersk mango-smoothie.
3: Åh, deilig.
1: Nam. Mm-hmm. Hva det du skal, altså, hvem du og hva driver du på med I livet?
2: Jeg I svangerskapspermisjon for øyeblikket.
1: Åh, oh, digg. Oi. Eller det digg?
2: Jeg går rundt og ruger.
3: Ja, for det den venteperioden. Det kanskje diggere når du på en måte har blitt ferdig med jobben.
2: Ja, nå har jeg termin før I september.
3: Åh, ja, shit.
1: Ja.
2: Så det ganske lang rugeperiode foran meg, da.
1: Ja, ja, ja. Men følger du dagene med, altså du følger dagen med mango-smoothie? Eller noen andre ting du finner på?
2: Ja, jeg har helt forferdelig dillet på blåbær.
1: Åh. Mango-smoothie og blåbær, men det jo veldig sunne.
3: Det sunne cravings, da.
1: Ja.
2: Ja, ja, heldigvis.
3: Flaks.
1: Ja, for jeg har hørt rykter om veldig mye rarere cravings enn det, på en måte.
2: Og så tror jeg har drukket nesten en liter sjokolademelk om dagen de siste ukene.
1: Åh, fy faen, det gode liv!
2: Ja, da.
1: Men du sendte jo inn en melding til oss, fordi du rømte om en liten sånn oppklaring.
2: Ja, for du skjønner, jeg har vært fast litt der siden dere startet.
1: Ja,
2: og så har jeg liksom... Ja, ikke sant? Og så har jeg liksom hørt den jinglen dere har sånn 09.06 hver morgen.
1: Ja.
2: Den der dilli-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di- Getting into the backseat.
1: Ok, men altså, jeg er veldig usikker på hva, altså, jeg har den introen her nå. Den heter liksom Drømmelaget intro 2 med underlag. Skal vi bare høre den og så se hva de sier? For jeg føler jeg ganske sikker på hva de sier, men det kan være du hører noe som jeg ikke har hørt. Men la oss... Ok, la oss kjøre på.
4: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Du har helt rett. Jeg har aldri hørt at det ble sagt, men det noe som sier getting into the backseat.
2: Er det da?
1: Ja.
3: Det må jo være det.
1: Vent, vi må høre det. Jeg er til. Vent da. Fy faen, det har jeg aldri hørt før. Ok, dette var med. Ok, men vi skruer den opp enda høyere, og så får vi det på ny.
4: Drømmelaget.
1: Into the backseat. Getting into the backseat. Drømmelaget. Fy faen da. Det har jeg aldri... Altså, vi har sendt radio i snart 6 måneder nå. Jeg har aldri hørt det.
2: Ja, for jeg har irritert meg litt grønn på det, skjønner du? For at det, sånn, at det en sånn... Det noe som sier noe, men jeg klarer ikke å plukke ut hva det
1: Nei. Men, det, altså, dette må vi snakke med personen som har laget
3: jeg tror, jingle. Altså, jeg kjenner jo David som har laget denne jingle.
1: Ja.
3: Jeg tror at vi rett og slett må, Ingrid, for å på en måte få fred hos deg, og egentlig fred hos oss nå, så må vi bare ringe David.
1: Jeg synes
3: vi
1: bare ringer David.
3: Og finne ut hva er det egentlig, for det høres ut, unektelig ut som en synger Getting into the backseat.
1: Getting into the backseat.
3: Jeg har aldri hørt at noen sier noe engang.
1: Nei, ikke heller. Jeg har bare trodd det var en sånn nynnetype greie, at dette var dødsbra. Fy fader, for et øre du har, Ingrid.
2: Sånn blir det når man ikke gjør noe.

0: bil pleier detailing kurs. Jeg har blitt veldig interessert I bilpleier og bruker mye tid på vask, polering og coating. Mye har jeg lært selv gjennom prøving og feiling, men jeg prøver å lære dette ordentlig av noen som virkelig kan faget.
1: Fantastisk.
0: Smellbra drøm, sendt inn, og da skal du få en smellbra caps sendt over fra oss. Så da gjelder det rett og slett hans å bare sende oss ditt telefonnummer, din adresse og ditt fulle navn, så skal du få da en caps I den fargen du ønsker. Vi nærmer oss slutten av denne sendingen her. I morgen så blir det rett og slett ny drøm, ny dag, ny mulighet for Ingrid å komme inn her. Og jeg vet ikke hva du kommer ned og snakker med meg.
1: Fyll opp en drøm og kose meg med deg og lese, høre på god musikk, lese inboxen, føle at jeg en del av et lag. Ja. Jeg har jo aldri drevet med lagidrett, så for meg jo dette litt stort.
0: Ja, og det veldig godt å ha deg med på laget.
1: Takk.
0: Men bare du, lov meg en ting.
1: Hva det?
0: Ikke skyt meg.
1: Nei.
0: Bare ikke gjør det.
1: Takk.
0: Hva er det? Han heter jo skyt meg.
1: Det så dårlig.
0: Det ikke dårlig, det var jo bra.
1: Det var nei, det synes jeg var ganske dårlig.
0: Nei, det var en skikkelig bra overgang. Du, hei Ingrid, hvis du vil være på laget, bare ikke skyt meg. Og så heter sangen skyt meg, det stiger meg nå.
1: Sett den på, la oss høre den.
0: Ja, jeg har sett den på. Jeg bare snakker frem til jeg begynner å synge. Sånn nå.

0: Ingrid, legg ned pistolen. Ikke skyt meg.
1: Ja, men i alle dager. Ingrid. Det er så mye av det der, Karsten. Ingrid, man blir litt sliten av det i lengden.
0: Nå er det sånn at klokka er blitt 9:50, og det betyr at veldig snart så skal siesta ta over lydbølgene her på P3. God morgen, eller god dag til Maria, Markus og Anna.
1: Har dere vært oppe i natt og sett kampen?
2: Jeg dro på bar klokken 12:30, gjorde meg klar, kjøpte meg en faris, dro hjem inn 13:30. Så på egen seg, jeg har ikke gitt meg.
1: Sorry. Men du prøvde.
3: Ja, men kjøpte deg en faris, var det det du tenkte skulle få deg til å holde ut?
2: Ja, men det var også bare sånn, det er ikke bærekraftig dette livet.
1: Nei. Det er noe å stå opp midt på natta for å bare drikke noen øl for å holde ut også, sånn, ja, kan være litt sånn farlig.
0: Så blir du jo trøtt av øl også, så du må jo ta en sånn Red Bull vodka liksom, for å la det gå an.
1: Vodka rød.
0: Vodka rød.
1: Ja, men dere to andre?
3: Jeg fikk med meg halve, for jeg våkna av et gledeshyl i stua.
1: Ja, ja! Jeg liker min egen stue da, men alle andre stuer rundt meg. Ropt og skrek.
3: Ja.
4: For du har levd om dagen, så hadde det vært skummelt hvis du våkna av et gledeshyl i stua.
2: Jeg kom igjen, jeg.
1: Er du så glad? Jeg blir vant. Jeg er såkalt gressenke, min ektemann.
3: Herregud, du tar liksom rollen til Daniel. Du begynner å hoste rett før man skal på lufta og si at du er gressenke.
1: Pleier Daniel alltid å si det?
4: Ja, han sier det, og jeg må bare si, hvis dere har sett Daniel Rørvik, som egentlig er i vårt program, i siesta, han er borte nå. De Instagram-innleggene han har laget, han har mistet all ironisering. Han er en helt ny fyr.
0: Men
4: han
0: skriker inn i kamera.
4: Ja. Han har sagt til meg før at han synes det er ubehagelig å vise at folk skal se fotballpersonen hans. Ja. Nå er den bare ute der.
1: Ja, men det var litt sånn, jeg tror han smir i det virale hjernen han har skapt. Ja. For det er veldig sånn, er puff, du mister det på landskampen. Ja. En ting er jo Daniel Rørviks gledeshyl, men en annen ting er jo hans fru Jannes lyder som kommer når det går.
4: Hun viser mer glede til vanlig. Daniel er litt mer tilbakeholden.
1: Ja, men han har mistet det.
4: Jeg vet ikke hva som kommer tilbake, det er det jeg prøver å si.
0: Men tror dere han kommer tilbake, eller tror dere han nå the famous getting to his head.
4: Jeg tror aldri han går tilbake. Jeg tror han blir i New York.
2: Jeg har pitchet sånn VM-podcast.
1: Men bra for dere at Maria Stavang finnes
4: der. Ja, vi er veldig.
2: En slags Daniel Rørvik.
3: Ja, en farrisdrikkende Daniel
2: Rørvik. Hvis du bare kniper inn igjen, så ser han og sitter her.
0: For hva er det som skal skje i siesta i dag?
3: Jeg husker noe nesten ikke.
4: Vi skal ha smash eller bash. Hvor du kan sende inn ting. Vi skal definere om det er smash eller bash, for eksempel, og sitte oppe og se VM på natta på en arbeidsdag. Er det smash eller bash? Hvis du er litt kul, da kan du sende den.
3: Ja. Send inn forslag i appen NRK Radio til oss, da.
1: Ja. Kan jeg kjøre en på dere?
4: Ja.
1: Daniel Rørvik, som viser følelser på sosiale medier. Smash eller bash?
2: Jeg sier smash, fordi dere klarte ikke å svare.
3: Ja. Jeg bare ser på Markus.
1: Markus mener bæsj av hele...
4: Jeg sier nok bæsj,
1: ja. Ja, du sier nok bæsj.
4: Men dette er en annen... Det er bare at jeg kjenner ikke denne mannen jeg ser.
3: Spæsj.
4: Jeg kjenner han ikke
0: lenger. Du liker bæsj.
3: Både og på en måte.
4: Det er som å se faren sin full på julaften. Jeg vet ikke hva han gjør.
2: Pappa så tar av seg brillene. Så sånn, er det sånn det ser ut?
4: Ja, akkurat det.
0: Ja. Men jeg vet veldig godt hvor Daniel er nå, for han er i paradis.
3: Ja, han er det.
0: Ja.
1: Kjempebra, Karsten. Det er det.

0: Markus. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss i Siesta. Anna og Markus er på plass. Daniel har reist vekk inn som vikar. Dag nummer to, Maria, velkommen.
1: Å, takk, så hyggelig. Dag to alltid best, eller?
0: Ja, de sier så,
2: Ja, for noen vil jo si sånn, å, det den vanskelige andre sendingen, eller den vanskelige andre show, eller
1: alt. Jeg vil si det den deilige, sexy andre sendingen.
3: Jeg er enig.
0: Det blir bare bedre og bedre, tenker jeg. Du skal jo være med oss i morgen også, så...
1: Nå er jo guttene videre til VM, så kan det være at det må være enda mer vikar.
0: Vet du hva?
2: Altså, det kan gå til at du får en spørsmål å ta for Daniel, fordi han aldri kommer tilbake fra statene. Det vet
1: du
2: ikke.
1: Du vil si sånn, altså.
2: Ja.
0: Daniel har jo som sagt reist til VM, og i den anledning så har vi fått en liten gave fra han.
1: Daniel har sendt inn et reisebrev, som jeg gleder meg veldig til å høre. Jeg kjenner jo han minst av dere, så jeg føler at nå skal jeg liksom...
2: Du skal bli kjent på han også?
1: Ja.
2: Ja, disse kommer jo etter kampene, så jeg antar at det er en sliten mann som sender et reisebrev. Jeg er spent på den stemmen, for den forsvant mer og mer forrige uke. Så det blir spennende å se.
0: 2,5 minutter tror jeg vi har fått.
2: Ja.
0: Jeg er spent på hva det inneholder. Jeg har ikke hørt det enda.
2: Jeg er også veldig spent. Vi har også fått... Nei, vi skal også ha Smash eller Bash, selvfølgelig. Smash på alten hvor vi tar imot ting fra deg som sender inn. Vi tar imot ting fra deg som sender inn. Men det er jo sant. Vi tar jo ikke imot... Vi kan ikke si at vi tar imot fra lytterne.
0: Ja.
2: Men det er ganske mange av dere som hører på som ikke sender inn nå.
0: Ja.
2: Ja, det har sagt det også. Men vi tar imot ting fra deg som sender inn. Og så skal vi definere, er det Smash bra, Bash dårlig?
0: Det er på en måte vår hot or not.
2: Ja, for eksempel, softies, er det Smash eller er det Bash?
0: Ja. Det Maria, hva ville du sagt der?
1: Jeg vet at dere har snakket mye om kiosken på Nesse.
2: Ja.
1: Det har jeg syklet veldig mye forbi.
2: Ja.
1: Og herregud, å kjøpe meg en stor softies der. Det er stort sett en knyttneve gang i to.
2: De har mye strøsser da, altså.
1: Med Oreo softies.
0: Du må ikke
2: Oreo softies?
1: Det finnes en egen Oreo softies.
2: Er isen Oreo?
1: Ja, selve isen er Oreo.
2: Har du det der ute?
1: Ja, ja, ja. Og så kjører du Oreo strøssel oppå der igjen. Bingo, bango, god jul!
2: Ja. Det er nytt, jeg har bare vært her når det er jordbær, men da må jeg jo ut på Nesse.
0: Ja,
2: vi er ikke sponset Nesse.
0: Nei, men vi skulle ønske. Nei, jeg kan ikke. Det er også tid for Emma Steinbakken-spalten. Hva du skulle si, Maria?
1: Alt for seg skulle si sånn, å, dere vil ikke sponset, så bare si, snakk for dere selv.
0: Ja, ja. Hvis dere vil sponset Maria, så gjerne gjør det.
2: Selv om jeg har 8 kilo softies i posten.
0: Ja, så drypper det kanskje litt på klokkerne. Faktisk. Vi skal ha Emma Steinbakken-spalten, der jeg har tatt med, jeg vil si, en av mine favorittsanger som dere skal oversette fra engelsk til norsk. Og det er rett og slett Pitbull sin Give Me Everything.
2: Åja vel, ja.
0: Det kan bli en liten nøtt. Det er jævla langt.
1: Ja, hvis du er verdensvant.
0: Ja.
2: Ja, denne tror jeg skal slite med.
0: Denne kan bli både seig, men også gøy. Så ja, heng på videre aller første, så skal vi sjekke livsnisten vår. Siesta på P3.

0: Mens nu låten heter Sorry I'm Here for Someone Else, og du hørte den her hos oss i Siesta med Markus, Maria og Anna. Vi skal inn i Smerslebæs, der du som hører på har, jeg vil si, den gyllene anledning til å gå inn i appen NRK Radio. Send inn en melding til oss hva du vil at vi skal vurdere. Er smash, altså bra, eller bæsj dårlig?
1: Det er akkurat det du skal, og kan jeg bare så en melding fra Stig ut med en gang? Kan jeg bare ta det som et eksempel?
0: Ja.
1: Så Stig ut, dette går ikke for din melding, altså, du kan få den til. Men dadler med ulike smaker, sunt godteri, smash eller bæsj, sånne ting. For det har jo blitt veldig populært, jeg ser hele tiden. Sånne godteripose med dadler, som liksom skal sånn, det dritsunt.
2: Ja, og sånn bringebær med sjokoladetrekk, frysetørke.
1: Det dritgodt da. Det ikke det samme. Det dritgodt da. Så den der ikke
2: enig. Hvor kjeften
1: din hore, det jævlig godt. Kommer inn i mitt program og snakker om at det dritt. Far våger å møte opp her da.
2: Jeg tror...
1: Det var urmennske
2: mange ganger. Jeg tror grimmelbier i karmene.
0: Grimmelbier!
1: Det dritgodt da. Liker du ikke det heller?
0: Jeg tror det godt, jeg vet ikke. Tog. Det tror jeg hun hadde snakket om hvis hun hadde vært der.
1: Tog, smasher, bæsj.
0: Hva synes du om dadler med smak, Maria?
2: Jeg har en ting i året som jeg elsker, som jeg ikke har likt noen gang. Sånn som, for dere det, sånn plutselig så liker man plutselig oliven, eller så liker man faris, eller liksom rare ting.
1: Jeg skjønner hva du mener, jeg har prøvd på oliven, den ikke åpnet seg.
2: Nei, den for meg når jeg 42.
1: Ja.
2: Men dadler min årets greie.
0: Ja.
2: Jeg har spist så mye dadler.
1: Har du spist dadler med bacon? Det føler jeg sånn, det det eneste folk snakker om når det tapasbord.
2: Dadler, peanøttsmør, salt og sjokolade. Haba.
0: Ja, det faktisk jævlig godt. Ja. Men så det også sånn, det føles ikke så sunt.
2: Nei, det jo
0: for jeg tar jo et lass med sjokolade og peanøttsmør og viser meg sånn, ja, men det er jo en daddelinje der.
2: Så. Altså, så lenge jeg får belegg på tærne, så...
1: Ja. Og sånn kan det høres ut, du som hører på. Så fortsett å sende inn tingene du vil ha vurdert om det her smiers.
0: Eller beers. Gå inn i appen NRK Radio det stedet og send oss melding.
1: Eller mais eller bajs, som jeg også liker å si, for smash godt er jo laget av mais, og bæsj er jo, ja.
2: Og du kan finne mais i bæsj.
0: Det er sant,
1: det. Det er akkurat det.

0: upvotes. Så, så han skal alltid si sånn, leve, grip denne dagen så bra som du kan. Dette har du, Maria. Altså sånn han kommer med sånne nille quotes.
1: Ja, litt sånn de som slutter å snuse, sånn, som bruker den der slutte-appen. Kommer ikke det med sånn der, nå må du bare huske på at i dag er du sterk og driter i snus. Ja, vel, er det dag er det, ja.
2: Men kan man ikke skru det av, eller er det umulig?
0: Jeg våkner jo hver dag til en sånn morgenrapport.
2: Ja.
0: Så,
2: ja.
0: Og så hvor han liksom har analysert hvem jeg skal være denne dagen her.
2: Jeg synes den, liksom, den jobber for deg. Ja. Det litt
0: mansplainer meg hvem jeg skal være.
1: Ja. Jeg vet ikke om dere, siden dere, kanskje ikke dere så på det, men jeg husker som barn så så jeg på programmet Ben 10. Ja. Han hadde en sånn klokke hvor han kunne forandre seg til aliens.
2: Stemmer.
1: Og det får jeg litt følelsen av en pulsklokke. Jeg vil kunne trykke på den, og så vil jeg at det skal skje noe med meg. Ikke bare den skal si, ja, du er fortsatt feit.
2: Faen.
1: Og du har sønnskåret på 2%.
2: Ja, det bør på en måte trene for deg.
1: Ja, ja. Ja, du kan trykke på den, og så får jeg bare sixpack automatisk.
2: Ja, det hadde det. Vært noe enig.
0: Men gøy, når man er på do og plutselig begynner å få sånne meldinger sånn, bra jobbet, så bare, hæ? Hvordan vet du at jeg lagde en god dag? Altså, ja, han holder på.
2: Men det heller, trykker man liksom så hardt at den er sånn, faen, nå har du kjempet.
0: Jeg er alltid veldig høyt stressnivå når jeg er på do.
1: Nå er jævmuskelen godt trent her. Ja, vel, ja.
2: Jeg tenker liksom, ja, det er greit å ha en pulsklokke. Man gjør jo selvfølgelig som man vil. Men det er... Men... Det er...
1: Jeg har aldri hørt Anna være så rundt katten. Man gjør som man vil.
0: Det som er gøy er at du, liksom, hvis du løper en tur, og så ser du hva er puls, og så løper du en turen gjennom 3 måneder, og så ser du at du kanskje har lavere puls. Så det er en motivasjon. Da.
2: Jeg skjønner det, men det, jeg tenker bare, det er for få folk i Norge som egentlig har bruk for det. Det er sånn, du trener 2 ganger i uka, og lever et helt vanlig liv. Hva skal du med det her?
1: Men er ikke det litt sånn når du ser helt vanlige folk som kjøper seg sånn, jeg sier at grunnen til at jeg kaster stein etter glasshuset er fordi jeg ofte kjøper meg det dyreste, fineste utstyret hvis jeg skal begynne med noe. Men det er det der når du ser en helt sånn vanlig mann i 50-årene som er sånn, ja. Du har faen meg en sykkel, den er, koster sikkert 150 000.
2: Ja, det er det.
1: Og du er feit, og så er det sånn, jeg skal ha det beste utstyret, de raskeste brillene. Og så sykler du sakta og går i sand.
2: Ja, det er gjerne, men ikke kjøp deg pulsklokka til 12 000 av den nyeste Garmin-klokka. Du trenger ikke den nyeste Garmin-klokka.
1: Nei, det er sant.
2: Kjøp noe til 1500 kroner.
1: Det føles litt balle å kjøpe gamle ting, sånn. Jeg så hater det, sånn som her på NRK. Når vi får en ny mobil hvis vi er fastansatt og bla bla, så får vi det
2: etter tre fjerde år.
1: Ja, da får du ikke den, du får alltid den sånn, ja, nå har iPhone 27 kommet, da får du iPhone 25, og det føles bare sånn. Ja. Da får jeg en ny mobil, og likevel så er det sånn,
2: vi har superzoom.
1: Ja, og jeg trenger ikke superzoom, det kan jeg gjøpe. Nei, jeg sier bæsje.
2: Hva sier du, Maria?
0: Nei, jeg sitter her med en nydelig Forerunner på armen, og jeg kommer til å si smash.
2: Hva koster de pulsklokka?
0: 6000.
2: 6000, ja. Ja, det er i hvert fall ikke 12000. Jeg sier, hvorfor ser du på meg sånn?
1: Jeg trodde du glemt at du også skulle si det.
2: Nei.
1: Jeg trodde du sa det. Jeg har fått 20000.
2: Markus, har jeg noensinne glemt noe her på lufta?
1: Du?
2: Ja.
1: Ja, det skjer.
2: Nei, det skjer ikke. Jeg sier bæsj. Fortsett å sende inn ting til oss da. Stedet, det appen, NRK Radio. Vi tar imot fans med. Men du trener jo for Norseman, da er det greit.

0: Robin sin låt Talk to me, den hörte du här hos oss i Siesta på NRK P3.
1: Smash eller bæsje?
0: Hva er det vi skal smashe? Eventuelt bæsje nå, Markus?
2: Vi har fått inn en melding fra Anonym, så jeg kaller deg bare for rundbrennerne. Hei, folkens!
0: Jeg kaller deg for Rune.
2: Jeg kaller deg for Rune, ikke jeg har gjort. Rune skriver på nynorsk, jeg skal prøve å lese på nynorsk også.
0: Ja, det må du
2: gjøre. Hei, folkens! Jeg har hamnet i den klassiske fella og blitt forelsket i ei som er kjærest. Så jeg lurer egentlig bare på en ting. Prøver en seg, eller let den det være? Smash eller bæsj?
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Prøver man seg på denne personen du har forelsket i, hun eller han som har kjæreste, eller la man det være? Jeg ville starte med å si, vær såkalt ytterst forsiktig med å prøve deg på folk som har kjæreste. Vær ytterst forsiktig med det. Det kan ende med at du blir slått ned, for eksempel. Når som jeg har blitt det, det har jeg ikke blitt.
0: Du blir stadig slått
3: ned. Men dere to som er i forhold, si noen har kommet bort og prøvd seg på dere. Hvordan har dere reagert? Dette er ikke en test.
2: Det
0: skjer jo hele
2: tiden. Det hadde jeg synes vært veldig charmerende, men så kan jeg nei, jeg spiser hjemme alt, jeg på det. Det er lov å titte på menyen, men jeg har middag hjemme. Men her så sier han jo at, eller anonym da.
0: Vi går ut ifra den
2: han. Jeg sier ikke at det er en han. Men at hen har blitt forelsket den som er kjæreste, så har vi antatt hen kjenner en person. Så det er det jeg føler at vi har jo alle hørt historier om sånn, altså fra foreldregenerasjonen, sånn, ja, vi var begge forlovet på hver vår kant, men så møtte vi hverandre, og så ble vi sammen, og nå har vi fire unger, og vi har vært sammen i 52 år gammel.
0: Ja.
2: Man hører de historiene, men man må også tenke på, for jeg ville tenkt, hvis noen hadde på en måte prøvd seg ekte på Eidemo, så er jo det ganske respektløst overfor meg, på en måte.
0: Men spørsmålet er, kjenner man da den andre part? For hvis det er venner, at begge, du kjenner til begge, da er du kanskje, det er dårlig gjort.
3: De
0: hvis du ikke kjenner den kjæresten, gønn på.
3: Men ikke det veldig forskjell på altså, sånn.
2: Det hyller av meg å bare være så
0: det er lov å score selv om keeper som står i mål. Ja,
2: den er veldig fin. Hva skulle du si på, ja?
3: Nei, jeg synes det er veldig forskjell på sånn, sier jeg forelsket til deg nå, Markus.
2: Ja.
3: Bare si det.
0: Hypotetisk.
3: Og jeg vet at du har kjæreste, men at liksom, og jeg sier sånn, nei, jeg synes faktisk at jeg har hatt et godt øye til deg siden 2018, og blablabla. Det er veldig spesifikt, jeg vet ikke hvorfor. Men det er veldig forskjell på det, og at du går bort til noen på byen, og bare sånn, ha, baby!
2: Det er sant. Også hvis du er anonym, rumbrenneren, hvis denne personen du er keen på har på en måte ytret jeg har det så fælt i forholdet mitt, da sier jeg så gønn på. Men hvis alt virker som det er noe på seg knapper og glansbilder, men det er jo dårlig. Hvis alt virker så rosenrødt, da vil jeg kanskje
0: vær litt forsiktig bare, men herregud, livet er noe langt. Dette er jo glemt om noen år, tenker jeg.
2: Det er sant, og så er det også sånn at som Anna sier, vi lever bare en gang, så skal du da tenk hvis du, denne du har faktisk bare jeg velger deg,
0: jeg velger deg. Du er videre til Oslo.
2: Du er videre til Oslo, du skal til USA og spille der. Ro! Ro!
3: Jeg blir ikke med.
2: Nei, du er som om du er høvdingen. Høvdingen ror ikke.
0: Ja. Maria er høvdingen.
2: Men jeg ville nok tenkt også bare
0: vær forsiktig.
2: Du må såkalt være smooth i det. Ja. Men det er alltid lov å prøve seg som
3: Blå Håken sier. Vær en kul katt.
2: Vær en kul katt,
0: ja. En panter. Resonert
3: si
0: terrenget.
3: Si det sånn at du tenker at denne personen vil ta det som et kompliment, mer enn en trussel.
0: Enig. Subtil flørting.
2: Ja, jeg tror personlig, jeg skulle et ganske klare signal på at det er noe interesse tilbake før jeg hadde begynt til det farlige spillet. Så jeg, Anna, du kan starte, hva sier du?
0: Vet du hva, jeg alt for kjærligheten, sier jeg altså. Jeg sier smash.
3: Jeg sier nok smash, jeg også. Men det er fordi livet er kort, og man skal dø en dag.
2: Ja.
3: Og ingenting
0: som
3: betyr noe.
0: Sommeren er kort.
2: Jeg sier smash, jeg da. Ja, det har overbevist meg.
0: Vi sier gønn på, men vær en kul katt, som Maria sier.
2: Hun
3: er så starstruck, vet du.
0: Jeg blir så stresset hva jeg skal si, Maria Stavang.
2: Hun håper jeg skal dyppe noen 5 kilo Stratos på henne.
0: Ja, eventuelt softis. Fortsett å sende inn forslag til smash eller bæsj. Det gjør du inne i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: synger Shawn Mendes personlig här till oss i Siesta.
1: Smash eller bash?
0: Kör igår, vi ska finna ut om det du som hör på har sent in är så kallt smash eller bash.
2: Det är riktigt och vi har fått en melding från Stike gutt som skriver äger en bil med topphastighet på 330 km i timmen, kun håller fartsgränsen, smash eller bash, hilsen Stike gutt. Det är ju någon som köper sig dyra bilar som kan gå som Stike gutt skriver dritfort. Mm. Och så I Norge har vi ikke engang autobahn, så du må jo bare... Du, hva det norske du kan...
0: Vet du hva, jeg skjønte hva
3: du
0: skulle si.
3: Du får sagt det.
2: Det 110 som jeg ønsker seg, men da kan du vel ligge 120 uten å miste lappen, liksom?
0: Ja, men... Ja,
3: forbikjøringer på venstrefeltet der.
2: Ja.
0: Det nok noen som lurer seg til det.
3: Du kan jo komme ned til Sverige, kanskje?
2: Ja.
3: Og kjøre litt...
2: Litt fortere, kanskje?
3: Litt.
0: Ja, hvor fort kan man kjøre der? 120?
2: Jeg har også lyst til å si 120 i Sverige. Det fordi de spiser så mye godt i der borte.
3: Men når har du noen gang våknet opp og tenkt sånn, åh, jeg har en Formel 1 i magen i dag, jeg? Altså, hvorfor har du lyst å kjøre i 320 kilometer? Er du kapabel til å gjøre det?
0: Jeg tenker det her en såkalt kuk for lenger.
3: Gode gamle?
0: Gode gamle, altså. Jeg tror det men spesifikt, med litt kompleksa, kanskje litt lite dame, hva vet vel jeg, som tenker sånn, hvis jeg kjøper denne bilen her, da får jeg snør i bånd.
2: For det det damer savner, at du har en jævla fet bil.
0: det. Plot twist!
3: Vi blir ikke sint hvis du har en bra bil.
2: Det. Nei.
0: Men
2: jeg synes noen av de bilene, sånn, hvis du kommer i sånn smellerød Ferrari, så det sånn, du ser jo ikke noe, du ser jo galt. Du går i en Ralph Lauren Piqué og kjører en bil. Hvem du?
3: Min nye ektemann.
2: Og så kjører de opp sånn, for jeg bor da på Løkka i Oslo, Grünerløkka, og der det en gate hvor du jeg tipper du kan kjøre 20 km i timen. De kjører 30 der, helt 40 da. Og så kjører de opp, og så må de bråbremse.
0: Jeg blir så sent.
2: Ja, jeg får lyst til å møle dem.
3: Ja. Men eneste grunnen, for jeg hadde jo en gang i tiden en Tesla Model 3, savner jeg baby.
2: Har du eid en Tesla?
3: Ja, jeg har kalt den for Sissel Skyssebø.
0: Det et godt navn.
2: Jeg liker det.
0: Hva gjorde du med en Tesla? Kjørte rundt og...
3: Jeg hadde Tesla på Løkka i et år, som en gave til meg selv etter at jeg fikk lappen som 26 år.
2: Men kjøpte du en Tesla? Ja. Eller leier du?
3: Nei, jeg kjøpte meg en Tesla.
0: Helsikke.
3: Men jeg solgte den etter et år.
2: Ja. Vi glemmer de private pengene vi
0: har. Ja, det er faen.
3: Herregud, hvorfor jobber dere her?
0: Du er jo rik.
3: Bli med meg over til Lyko.
0: Hadde vi bare hatt det valget. Ja.
2: Når skal Tesla lage bobil, det mitt spørsmål. Ikke den der forferdelige månebilen deres, men en, en bobil.
0: Aner dere hvor bra bobil er? Jeg er vokst opp i bobil, holdt på å si.
3: Men alle biler er jo bobil hvis du vil.
2: Ja, det sant.
3: Jeg har i sommer nå leid meg en Defender.
2: Ja, jeg har kjøpt meg en søppelbil. Skal bo bak i deg. Det en bobil hvis du vil. Skal ligge der på en gammel søppelsekk. Det nydelig.
0: Hva en Fender?
3: Defender. Jeg tror det en Land Rover. Den hissig. Den kommer overalt.
2: Wow, jeg trodde det var en tanks. En Defender. Det hørtes veldig...
0: Land Rover.
2: Jeg har kjøpt meg en tanks på Løkka. De private pengene.
3: Skal nedover. Men det som var gøy med å ha en Tesla, det neste eneste grunn til det er verdt å ha sånne superraske biler, at du får de der 10 sekunder med sug i magen når du går fra 0 til 100 på 3 sekunder.
0: Det jo litt artig. På en måte. Men skal man, for Teslaen jo stille, så da det på en måte greit.
2: Du kan tenke oss å lage fiselyder. Men lage fiselyder han hvis du vil.
3: Ja, det helt
0: fantastisk. Ja, og det jo en drøm man har.
2: Ja, min nevø, altså min bror har jo Tesla, og der det sånn at du kan legge prompeputtet under en stol, liksom, og så fiser den der. Altså, når jeg i den bilen, det fises under meg hele tiden, og det ler så mye vaksettet, som jeg på en måte aldri skjønner hva som skjer.
3: Nei, du kan ha blinklys også, så i stedet for sånn, så det fiselyder.
2: Nei.
0: Hadde du det?
3: Ja,
0: hadde du fis på
3: kjenner
0: alt?
3: Kjenner du meg,
0: Anna? Ja, da, etter de dagene her så skjønner jeg jo at du fisens venn.
2: Ropte du noen til fismobilen, og så løp du ned i bilen din, som Batman?
3: Nei, men nå må jeg kjøpe meg Tesla igjen og gjøre det.
2: Jeg sier bæsje.
0: Ja, jeg lander nok på bæsje, jeg også. Ja.
3: Jeg gjør nok det, jeg også.
0: Ja, vi er en samstemt gjeng. Fortsett å

0: og Markus.
1: Nei, nei, nei, det er Anna, oppsett Daniel. Anna, Markus og Maria som holder deg med selskap.
2: Og en Angelo Reier rappet også innom.
3: Jeg prøver meg på en Daniel-parodi.
1: Ja, kom igjen! Ja,
3: Maria, det er Daniel Rørvik.
1: Ja! Ja, for du får den der han... Han er så søt på en måte.
2: Ja, du får søt, men jeg tror det var litt for fintrønde. Det er han veldig opptatt av, at det ikke er liksom...
3: Høy tid på det.
2: Ja, litt sånn som sikkert du kanskje tenker om Erna Solberg. Ja, er at sånn
3: folk fra Bergen tror... Eller, jeg er jo ikke Erna, men jeg vet at hun snakker sånn som dette her. Dette klær meg ikke å ha denne sosialekten.
1: Jeg hadde tenkt du hadde vært i en psykose hvis du plutselig hadde
3: pratet sånn. Ja, jeg føler det selv, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å komme meg ut av den heller.
1: Nei.
3: Men dette er bergensk. Ikke glem.
1: Ikke glem. Aldri tie.
3: Ja.
1: Yes, vi skal fortsette siestasendingen en god time til her på P3. Vi skal blant annet ha ukas Emma Steinbakken-aktige coverspalte av engelskspråklige låter. Vi har kalt den spalten det fordi at Emma Steinbakken er nok den personen i Norge som coverer mest over til norsk,
2: og det blir en hit. Ja, hun har en veldig stor suksess med det.
1: Stor suksess. Hun er veldig god. Dere skal i dag covere Pitbull sin Give Me Everything.
2: Ja. Kan du den godt, Marie?
3: Jeg vet bare at den er laget av Mr. Verdensvant.
2: Ja, samme her. Mr. Verdensvant.
1: Eller Herr Verdensvant. Han er så rå.
3: Ja, 305, Mr. Verdensvant.
2: Så tror du han ligner bitt på Pitbull?
1: Fordi han er skalla.
3: Har man noen gang sett Daniel uten caps?
2: Ja, et par ganger.
3: Og det ligner han da på...
2: Ja, litt. Han ligner jo mer på Pitbull uten caps enn med, det må man jo si.
1: Ja, men jeg føler ikke de er så like.
2: Nei, de er snarlike.
1: Så du myser litt, han får på seg en dress.
2: Ja.
1: Kanskje.
2: Kanskje. Vi skal også få besøk av Finn Glede, mannen myten legenden som bor på Fintopia.
1: Mm-hmm.
2: Jeg tror han i dag så, han har sendt litt ulike meldinger. Så jeg tror han er veldig begeistret for at du er her, Maria, det er alt jeg kan si.
3: Ja, jeg kjenner det på gikta, altså.
2: Ja, jeg tror han er... Han sa at han måtte komme før du var ferdig som vikar.
3: Okay.
1: Jeg tenker ikke ta deg BH'en i dag.
2: Nei,
1: det forsiktig.
3: Nei, den har ikke på meg.
1: Nei, okay,
3: de som lurte
1: det kommer du til å angre på.
3: Men trusene på.
1: Trusene på, heldigvis. Ja. Vi har også fått et reisebrev fra... Har du to truser på deg?
3: Jeg kommer ikke til å svare på spørsmålet.
1: Jo.
3: Jeg har på med to truser.
1: Artig. Det vil jeg gjerne høre mer om etterpå. Daniel har reist til USA. Han har på en måte byttet personlighet litt, blitt en ekte fotballsupporter, og vi har fått et reisebrev som du er litt spent på, Maria.
3: Jeg er veldig spent på det, for jeg savner Daniel. Jeg.
1: Ja, synes du så? Maria savner Daniel. Yes, vi skal gjøre alt det her, men aller først så skal du få vetsje dere låta. Nummen.

0: det er NRK P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Og vi tar en siste smash eller bæsj, der vi skal avgjøre om det du sender inn er bra eller dårlig. Og Markus, vi har fått en melding vi aldri har fått før.
2: Det er jo på en måte egentlig alle meldinger for, er på en måte meldinger vi aldri har fått før.
0: Ja, men
2: det
0: kommer jo mye sånn, men ikke vær sånn kvarulant.
2: Jeg skal slutte å være kvarulant. Dette er jo et veldig et tema, som en diskusjon som har... Ble du irritert nå?
0: Nei!
2: Dette er jo kanskje...
3: Hvorfor viser du fingrene? Ja.
0: Nei, jeg viser ikke fingrene. Jeg bare setter meg en penne i handen og tenker sånn, ja, pass deg.
2: Ok.
3: Det er en trussel.
2: Det har du på film. Jeg har det i en flerkammerproduksjon. Nei, vi har fått et spørsmål som er kanskje det eldste spørsmålet i tidenes morgen, jeg tror også hulemenneskene satt og snakket om dette her.
0: Okay.
2: Det er Mark-Kristin som spør, er det innenfor med ananas på pizza? Smash eller bæsj? Ananas på pizza... Gjerne, pepperoni. Det er liksom den kombon folk har bestemt, at det er pepperoni og ananas.
0: Pepperoni,
2: eller som en felles komikerkollega av meg og Maria, som heter Geir Ottar Askvik, sier, ananas på pizza.
3: Without an ananas on the pizza.
2: Ananas.
0: Hva tenker du, Maria?
3: Jeg elsker ananas.
0: Ja.
3: Og jeg synes jo at...
0: du har til og med reist deg opp for ananas.
3: Nå er jeg klar. Ja, men i retter som pizza, jeg synes pizza smaker ganske likt. Oi,
0: dette
3: ble stille. Ja, men
0: det er
3: ganske flat smak, men at man trenger da dette, denne lille punchen av noe søtt på toppene. For eksempel i taco, mango på, i taco.
0: Åh, det er godt det.
3: Sant? For ja, ja, ja. Det er salt, salt, salt. Og så trenger du en lite kick av det søte.
2: Ja.
3: Det er jo som faktisk i smash da. Det er jo søtt og salt.
0: Ja.
3: Så for min del så er ananas på pizza helt game.
2: Jeg er enig i taco-varianten, og jeg synes også at det kan være jævla godt med litt granateple og litt syrlig og sånn som jeg sier det. Men jeg er ikke så veldig glad i ananas på pizza, må jeg rett og slett si det. Jeg er så ubehagelig å prate om det, så kanskje jeg er på en måte oppbrukt. Men jeg liker ikke varm ananas. Det liker jeg rett og slett ikke. Eller jeg er ikke så glad i det. Jeg ville aldri plukket det av. Men hvis jeg skulle for eksempel valgt en big one i frysedisken på menu, da kjøper jeg ikke, jeg vil ikke kjøpe.
3: Ja, men jeg vil ha peppers ananasen.
0: Ja, ja, for det kommer helt an på. Ja, hvordan pizza det, hva fyller på.
2: Anna forklarer pizza.
0: Ja, men sånn, du kan ikke bare lage hvordan som helst pizza, kvit pizza med ananas.
3: Men det er samme som, har dere smakt pizza med pære?
2: Nei.
0: Jo, og det synes jeg smakte bæsj.
3: Hæ?
2: Jeg har smakt med banan, det synes jeg også smakte høgg, altså.
0: Ja,
3: den kan jeg være med på.
2: Reker, karri og banan. Ja, det er jo spinnert valg, da. Jeg trekker meg.
0: Jeg tror bare ikke jeg er.
3: Hvilken slag er det du har vært?
2: Mitt eget.
0: Et pæremenneske, hvis det går an.
3: Men pære, kjevre, honning og pekan.
0: Sa du at jeg hadde pæreform?
2: Ja, det var vitt.
0: Ok.
2: Det var kjevre.
0: Kjevre.
3: Jeg skal lade dere holde på.
2: Valnøtter?
3: Ja, det er en klassisk pizza.
2: En klassisk pizza er jo da vittlig.
0: Jo, men jeg har smakt den der. Jeg tror bare ikke jeg liker den. Men jeg respekterer det.
3: Ja. Jeg kommer til, uansett hva dere sier, så kommer jeg til å si smash, altså.
0: Ja. Men jeg sier smash selv, altså. Fordi som du åpnet det her... Nei, smash på...
3: På pizza, ananas på pizza. Altså, jeg kan jo finne på til og med... Ok, beklager. Jeg kan ta ananas i toast, jeg.
0: Du er jo helt vill.
3: Men toast er jo pizza.
2: Nei.
0: Altså, jeg føler vi har aldri vært stillere. Jeg føler nå bare kom.
2: Du kan ikke, liksom. Du kan ikke si sånn, brødskiva er jo bare en pizza på en måte.
3: Ja, det er jo samme ingrediensene i brødskiva og deg.
0: Men brød og pizza, det er jo mye bedre enn brød.
3: Men du har, ok, lag brød, lag pizza, deg. Det er jo vann og mel. Inni ovn, steke, ost, tomatsaus, steke.
0: Maria, den her får du ikke innpass. Det er faen en syk. Altså. Du kommer til å bli sånn mor som er, når ungene dine sier vi vil ha pizza, så lager du brødskiv.
3: Ja,
0: det er det samme.
3: Ja.
0: Faen, det er helt sykt.
3: Putter du to pizzastykker opp på vannet? Toast.
2: Jeg sier bæsje på ananas på pizza.
0: Jeg sier smash på det, for jeg synes det er godt i visse
2: kretser.
0: Og du sier smash. Det er vi to smash, faktisk. Ja.

0: hørte du her hos oss I siesta på NRK P3.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
2: Jeg har litt dårlig samvittighet for at det var litt lang låt og kanskje litt vanskelig, men det I hvert fall Pitbull Give Me Everything dere skulle oversette fra engelsk til norsk.
3: Det Maria begynner, sånn du skal ikke ha dårlig samvittighet. Det skal du ikke. Det bare, men det er jo umulig.
2: Jeg sa, dette en utfordring, så sa du, dette ikke en utfordring. Det mer enn det.
3: Det ikke bare en utfordring, ja, det mye mer enn det.
2: Det var det du sa. Yes, hvordan hadde det gått?
4: Jeg føler jeg liksom gått litt inn I min indre Pitbull, jeg, og kanskje det kommer en slags Bergens karakter, Bergens rapper ut her.
2: Ja.
3: Det liker jeg godt,
2: ja. Ja, det liker jeg veldig godt.
3: Jeg har liksom ikke rukket å reflektere så mye, for jeg bare måtte oversette og oversette, for det var så mye tekst. Så jeg har liksom ikke... Hæ?
2: Sorry!
3: Nei, det ikke noe sorry for det, altså. Du satt og øvde litt og sånn.
4: Det sorry,
3: ja. Jeg har ikke rukket å se, og jeg skriver jo stygt I vannet, men også når det går fort. Jeg skjønner ikke et ord. Så det blir spennende.
4: Brib.
2: Det blir veldig spennende.
3: Brib.
2: Jeg har funnet et underlag som litt sånn halvveis, kan man jo si. Ja. Men det noe, I hvert fall et underlag. Maria,
4: pek meg en gang nå.
2: Du først, jeg tror det begynner nesten sånn umiddelbart. Okay.
3: Okay,
2: vi klar?
4: Ja.
2: Klar, ferdig, gå.
4: Jeg som ikke jobber hardt. Det bildet ser jeg ikke Kodak. Og tenkte, gå til Torgermendingen, ta et bilde av meg. Men Kodak tok livet mitt fra negativt til positivt. Og nå sier jeg det høyt. I dag skal vi kose oss. Hey. Good night, I natt. Jeg skal elske deg I natt. Gi meg alt du har I natt. For vi får kanskje I morgen, ikke I morgen, du. Vi gjør det I natt. Jeg bryr ikke meg om hva de sier. Alle damene de spiller. Ikke noe nok til de tar imot det jeg byr. Jeg skal ha deg I natt. Si det til meg I natt. Jeg skal ha deg I natt. Da jeg ut av det for lenge siden. Yeah. Tagen min tekst sier så mye og sier hei. Jeg har alt du har I natt. Jeg vet alt du har I natt. Du får bare hoppe inn, Markus. Jeg vet ikke hvor jeg
2: Hva tror du skal inn? Nå.

0: Morra!
1: Jeg elsker det, det var helt umulig, men jeg elsker det.
2: En gang til!
1: Takk for det, det er så god stemning her nå.
0: Jeg som ikke jobber hardt, det bildet ser jeg.
1: Du var jo dritgå, Maria.
0: Jeg datte ut med en gang.
1: Jo, men jeg var jo aldri inne.
2: Altså, dere begge, det gikk, jeg kan si, helt greit. Maria, du begynte helt fantastisk. Ja. Så ble jeg litt lei meg for at det rakna litt på selve refrenget.
0: Ja.
2: Markus, du slet litt med å komme deg inn, men det forstår jeg også. Maria
0: slet ja, litt
1: forstår. Anna, jeg synes det veldig hyggelig at du sier, som om det var det eneste jeg slet med, når du kom meg inn på starten. Etter det gikk du på klagen.
2: Jo, men refrenget synes jeg du greide dritbra.
1: Ja.
0: Jeg var bare så gledet meg sånn til å synge Fangen sexy shommie og si hei.
2: Ja, faen. Men vet du hva, det er Maria som stikker på scenen i dag. Altså. Det er Maria.
1: Hadde du sagt meg hva? Da hadde det vært så jøden at det ikke er mulig. Den er samme dia.
2: Ja,
1: jeg hadde ikke vært din på det eneste tidspunkt.
0: Du var sånn alkoholiker som innrømmer tingen. Men. Jeg har drukket for mye.
1: Jeg er for mye. Ingen liker meg.
0: Kona har gått fra meg.
2: Ja.
0: Barna sier ikke hei.
2: Det var fin glede som på en måte tok bolig deg, rett og slett.
1: Ja, jeg har ikke noe med fin glede.
2: Nei,
1: jeg tenkte jeg skulle prøve å finne låta. Hva heter den?
2: Den heter faktisk bare Give Me Everything.
0: Ja.
2: Give Me
1: Det er jo alltid å bare slenge inn det.
2: Hvis ikke jeg har lagt den klar nå.
0: Ja, men da...
2: Det er jo litt leit, men tar vi oss tid til det?
1: Nå er vi jo på en måte i gang.
2: Ja, nå er vi i gang. Da går jeg og bestiller den låta. Give Me Everything. Yes, Maria, kan ikke du bare holde det gående mens vi fikser det her?
0: Det er jo veldig gøy å oversette Pitbull, for det er mange setninger her som ikke gir meningen.
1: Ja, jeg må si, jeg synes teksten var litt dårlig. Jeg har aldri tenkt dårlig at man hører ikke på Pitbull for teksten. Men jeg ble veldig overrasket over sånn. Det er mye dårlig tekst
0: der. Hvordan vil man oversette Till they handle love? Let they do it tonight.
1: Ja, og jeg skjønte også at det er ikke så god engelsk heller, for plutselig ordet endless. E-A-N-less, hva er det?
0: Si det da.
2: Jeg har bestilt låter, så vi bare venter på den skal komme inn i systemet. Men vi tar oss tid.
0: Var du på Pitbull-konserten?
2: Jeg var der! Var du der?
1: Ja, jeg fant den. Den ligger her.
2: Var den der?
1: Den ligger inne i PM-musikk av en gangen.
2: PM-musikk?
0: Det er Pitbull og Snakes, ikke?
2: I helvete.
1: Jeg skal få lagt den inn nå. Det er et klassisk, det jeg finner sånn. Dette var en tekno-remix du fant.
2: Ja, men du prøver.
1: Anna, du er den mest støttende vennen jeg har. Nå!
0: Du er den eneste venn jeg har.
2: Fy faen! Da er den. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Ja, greit. Jeg hører på det. Jeg hører på det. Jeg leste.
1: Dine tanker?
0: Vanskelig som alltid, Ida. Du har blitt helt rå i direkte fra distriktet. Du har blitt så rå. Alt kan være rett, alt kan være feil. Jeg aner ikke. Jeg skal gå inn i tenkeboksen. Det må du som hører på også gjøre. Du får rett og slett to låter på deg nå til å gå inn i appen vår NRK Radio og stemme hvilken sak du tror er den riktige. Så kan du ende opp med å stikke av med en Petre-flaske, og den er nice å ta med seg inn i sommeren.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Ja, Gudda, nå har vi tatt en tur innom distriktene.
2: Det har vi, vet du.
1: Og jeg har tatt med meg noen lokalsaker til deg. Den ene handler om Mathias, som satsa 150 000 kroner på Norge I går, eller I natt da, mot Senegal.
2: Shit.
1: Heldigvis for han så vant den jo. Kunne gått gærlig det.
2: Kunne gått gærlig, gærlig.
1: Og så har vi en Geir, som lager pinnekjøttis. Mm-hmm. Som jeg må helt ærlig at jeg stoler ikke helt på at det godt, men hvem vet. Og så en mann da, som har holdt en elg til fange, fordi han ville gjøre elgen tam nok til at han kunne ri på den.
2: Ja.
1: Ja. Og det jo selvfølgelig alles drøm å kunne ri på en elg.
2: Absolutt.
1: Jeg skjønner jo den. Men jeg veldig spent på hva du mener den ekte lokalsaken her, gutta. For det jo faktisk bare en av dem her som ekte.
2: Det akkurat det. Jeg har tenkt litt. På en måte, første sak, det også Budstikka, det jo altså, Bære Masker sin lokalavis. Der det jo folk med mye penger.
1: Det det.
2: Men legger du 150 000 kroner? Nei, jeg tror ikke det, altså. Det alt for mye penger. Jeg tror ikke på det. Man tiltar for å holde elg til fange. Jeg tror ikke det går bare sånn der. Blir man ikke skadet? Kan ikke de drive og liksom... vet ikke, dytte på det eller få det geviret ditt I trynet og sånn tror det litt farlig, og så synes jeg bare at den pinnekjøtt-is-greia såpass spess at jeg tror kanskje ikke du har klart å finne det på, altså så jeg tror jeg må tro at pinnekjøtt-isen det riktige
1: du tror det riktig?
2: Ja yes!
1: Endelig seier yes! på deg, Gida
2: yes, det var deilig
1: pinnekjøtt-is faktisk ikke for godt å være sant det sant
2: ja, ja, men jeg får ikke veldig lyst til å smake på det
1: Ja.
2: Men vet du at også, det finnes veldig mange rare issmaker. Det brunostis, har du smakt det?
1: Ja, det faktisk veldig godt.
2: Det faktisk så godt. Kulinaris har en sånn brunostis. Den
1: god. At de lager jo krokan ut av pinnekjøttet, og da blir det liksom salt og søtt, så det kan jo være at det ganske godt.
2: Ja, men det den der smoke, det veldig sånn røkt smak da.
1: Ja,
2: røkt
1: det smaker sev.
2: Det smaker sev faktisk. Å, herregud.
1: Nei, men du ikke den eneste som har gjetet riktig. Det har også 69% av lytterne våre.
2: Ok.
1: Så her har alle vært påskrudd, så må jeg si. Og en av dere skal jo få lov til å få en Peter-flaske siden dere så flinke å avsløre mine løgner og jeg synes at Ina Margrethe du får en Peter-flaske I posten
2: Gratulerer til det, Ina Margrethe

Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, ja.

0: Vi så akkurat Norges Nei.
1: Nei. Sing Kevin.
0: Ikke sånn på småte.
1: Sing. Da, da, da.
0: Jeg kan ikke slette på en sang. Men det en veldig bra sang.
1: Beklager Kevin, jeg skudde på mikken din uten at du visste om det, og ville at du skulle synge. Det var litt dårlig gjort av meg.
2: Du kunne ha spurt meg da.
1: Jeg kunne ha spurt Eske som er også her i studio.
0: Hei.
1: Hallo, hallo.
0: Hei Eskel.
2: Kjekt å få komme inn til dere her i Punch.
0: Du kom litt gråtende inn i sted. Det må sies.
2: Ja, angrer jeg på at jeg så Norge-Senegal.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det gjorde du ikke.
2: Offra det i dag. Det kan noen folk angre.
1: Er du trøtt? Er du veldig trøtt?
2: Ja, men jeg sånn overtrøtt. Så nå ler jeg på sånn rus. Du vet at det å være overtrøtt er nesten det å være full.
0: Ja.
2: Altså, man ruser seg på å være overtrøtt.
1: Jo, men de sier det at liksom det å være kjempetrøtt, for eksempel mens du kjører bil, er det samme som å ha litt i promille, altså.
0: Kan jeg altså bare si, jeg så glad for at vi opplevde den kvelden sammen.
1: Ja, vi gjorde
0: Eller,
1: det.
0: Eller de 2 timene for noen timer tilbake.
2: Enig.
1: Det er fantastisk.
2: Selv om at der vi var, så var det flere folk som bare snakket høl i hodet på hverandre. Jeg holdt på å klikke.
1: Ja. Men samtidig, jeg føler at VM har gjort at vi som liksom kollegaer og vi i Petra her oppe har blitt litt mer sånn samlegging.
0: Vi står sterkere sammen nå.
1: Vi gjør det, vi gjør det. Det er bra for hele landet.
2: Vi står sammen på Petra. Nei, du, i dag på Petra med Eskil, så skal jeg inn i, ikke fotballverden, men spillverden.
1: Okay.
0: Ja, dataspill, bettspill.
2: Ja, altså nå heter du Kevin, du er interessant.
0: Jeg er gamer.
2: Du er gamer.
0: Ja.
2: Gyda, du er litt sånn flytende. Se for meg, du er faktisk ikke sånn Sims-kid.
1: Nei, jeg har egentlig aldri vært en svær gamer, altså jeg skal ikke lyve. Jeg likte Heyday.
2: Heyday. Er du
1: jeg
2: gamer?
1: Jeg hadde Minecraft-land 2 ganger. Men da husker jeg at jeg skrudde av survival mode på creative mode hver gang det kom en creeper, fordi det var så rett.
2: Nei, det feil, men det greit. Skal la den forbipassere. Nei, i dag så er alle velkomne om du en supergamer eller om du så vidt startet. Det skal handle om kanskje hver største spill.
0: Oi, GTA 6?
2: GTA 6.
1: Har ikke den blitt ventet på veldig, veldig lenge?
2: Jo, lanseringsdatoen er rett rundt hjørnet.
0: Ja.
2: Hvorfor er det så stor hype? GTA 6 påvirker verdensøkonomien. Hypen er der. Jeg skal få med meg spillanmelder i NRK. Ekspert på GTA, som faktisk er blitt flydd ens æren til London.
0: Nei.
2: For å spille for eksempel GTA 4 for første gang.
0: Hvis det ikke er Rune Fjell Olsen, ikke sant? Nei.
2: Ja, du skal få høre mer på Petra med Eskil.
1: Ja, hvis du også girer på nye GTA-spillet, så må du fortsette å høre her på Petra.

0: De har en girl in red, Marstein sin rødt, hvitt, blått. Akkurat her, Pink med Trust Fall på P3 med Eskil, hvor jeg straks skal ta for meg en ny hype. Nei, jeg sier en ny hype, men den ganske gammel. Jeg tror hele verden har ventet i flere år etter den nye GTA 6. Jeg skal få med en spillekspert litt senere, men først må jeg etablere den store hypen da. Rett etter akkurat, lyden av byen.
1: Kjenner lukten etter byen. Jeg tror vi to får det fint. Legger i parker som det er syden. Men jeg trenger penger som en

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort, og angst.

0: tid til å teste det skikkelig.
1: Ja, ja men det... Ja, men fint. Jeg gleder meg selv til lanseringsdatoen. Takk for oppdateringen, da. Rune Fjell Olsen.
0: Det bare hyggelig.

bare trykke litt mer ned med lyden her. Altså, han Bjørn på ball da. Han skriver, kan det være Jay-Z, Empire State of Mind, med Alicia Keys? Ja, Bjørn Inge fra Sauda, det ikke dumt forslag. Det også dessverre feil. Men gjerne kommer flere forslag. Du, hvis du vil høre dette klippet på nytt, så kan du bare stikke inn i appen der du sender melding og skru liksom tida litt tilbake igjen. Og hvis du venter i 3 minutter til, så skal du også få en siste bit i konkurransen. Da putter på melodien. Jeg kan jo gi et hint da, før vi går på låt. Det en veldig kjent gruppe fra tidlig 2000-tallet. Jeg tror vi skal sikkert at låten har kommet til 2004. Vi skal spille Powerful og Beida Dobi med Coffee for Your Head. Og så skal du få et hint til.

Det var Jessica. Det fikk jeg med Makku. Makku sier. Unnskyld. Veldig fin, deilig låt. SOS med anbefaler høyre. Hvis du ikke har hørt den låten sammen med Ari Baigora. Altså, jeg driver og skummer litt over NRK, jeg, når jeg har musikk I bakgrunnen. Altså, det jo heite bølge deluxe, da. Altså, varmeste dag I Frankrike siden målingene startet. 44,3 grader. Jeg håper for Guds skyld ikke folk befinner seg midt I Frankrike akkurat nå. Jeg føler uansett at Frankrike, spesielt Paris, et reismål mange tek I sånn hausten, eller tidlig vår, for å komme seg litt vekk til storbyen. Jeg ser på meg selv som en som ikke kunne overleve 44 grader, for jeg blir veldig fort varm. Jeg noe som de kaller en ikke en svetter da. Jo, jeg svetter fort. Jeg blir veldig fort varm. Det arvet far, det kan skje noe med. Veldig fint for meg om vinteren da. Da kan jeg jo nyte å gå rundt I t-skjorte inne, mens alle må gå rundt med ullgenser. Det jo egentlig det positive med det. Men ja, shit, det heitebølge I Europa. Men hva med Norge da? Altså, det steiket jo I store deler av Sør-Norge I tillegg. Kan jeg også lese på VG. Det kanskje du som lytter på å gi meg en liten rapport. Bare kom med en sånn hei-melding. Hvor du befinner deg akkurat nå. Hvordan ser du ut? Bare en liten sånn der... skal vi lage en liten sånn VR-melding-oppdatering? Rett før jeg gir meg her klokka 6. Det veldig hyggelig. Ja, send melding da. Skriv hei, hvor du befinner deg akkurat nå. Hvordan ser du ut der du Har det veldig trivelig da på tampen her frem til klokka 6. Så skriv litt I vei mens du fær en drikkeleik-låt, faktisk. Inspirert I hvert fall av en drikkeleik. Fått med Rosé og Bruno Mars da. Jeg jo samme låt. Det APT.

0: Wave av Tommy T. Og du, har du en favorittblomst? Det synes jeg du skal tenke litt på mens vi hører ei låt. Ja, fordi nå så skal jeg spille litt Tobias Sten for deg. Du får låta hans Hånd I Hånd, som kan jeg si at en utrolig deilig låt. Ja, det synes jeg, det synes jeg. Kos deg med den.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

aldri om de synger la eller om de synger la. For jeg har alltid bare sunget la la la la la la la la la la la la la la, sant? Jeg har aldri visst at de synger na. Men jeg søkte opp teksten nå, og der synger de na noen plasser. Så ja, det har jeg lært meg I dag, og kanskje jeg skal huske på det til neste gang jeg hører den låta. Og vet du hvilken dag det I dag? I dag det tirsdag, og det vil si at vi straks skal ha ukas tulletirsdag. Og I dag så skal vi ha en challenge I ukas tulletirsdag, som du kan være med på. Det eneste du trenger, det deg selv og bakken eller gulvet. Så det skal være ganske enkelt og greit å være med på. Først så skal vi høre en låt av en bergensk artist som heter Super Maria. Og låta heter Ingenting lenger som det var. Den synes jeg skikkelig, skikkelig fin. Følte

Petre med meg, Jenny. Og kanskje du skal campe I sommer. Jeg har en litt gøy historie som jeg har lyst til å fortelle deg da vi, min familie var på camping en gang. Og det skjedde noe ganske sykt, vil jeg si. Så gjerne heng med hvis du vil høre om det.

vet du hva? Jeg trenger litt støtte av deg, kjære lytter, fordi jeg følte meg altså så dum her om dagen, og jeg skal fortelle deg hvorfor om en låt. Vi skal høre Got Me Started av artisten Troye Sivan. NRK.

følte meg så dum. Jeg følte meg så teit her om dagen. Fordi at jeg skulle brife med mine mattekunnskaper, som jeg angivelig har veldig mye av, ifølge meg selv da. Fordi jeg hadde litt vanskelig matte på videregående og sånn. Skulle jeg brife. Jeg skulle si hva pi var, og så skulle jeg tegne pi, og så forklare hvordan man brukte det til å rekne ut omkretsen av en sirkel. Og så, ja, det greit nok. Pi er 3,14159265, and it goes on. Ja, der fikk jeg brife litt likevel. Men når jeg skulle tegne pi, da stoppet det helt opp for meg. Jeg hadde glemt hvordan pi-tegnet tegnes. Jeg har glemt pi. Jeg har glemt det. Klarer du å se for deg hvordan pi tegnes? Hvis du tenker hardt nå,

samme for meg. En ganske sånn effortlessly kul, egentlig, låt, synes jeg. Og du effortlessly kul når du bader nå på sommeren? Eller du en av de som går ut og bare skriker så kaldt, så kaldt, så kaldt? Fordi jeg effortlessly kul. Jeg den som bare går ut og bare hopper ut og bare sånn, det varmt i vattnet. Ja, jeg hun irriterende som bare tror at hun kulere enn alle andre. Og jeg mener at det finnes to typer personer. Det de som hopper ut i, og det de som piner seg med å gå sent ut i. Hvem du? Kanskje du sender meg en melding i appen NRK Radio, fordi jeg ønsker å vite hvor mange som kule, og hvor mange som ikke det. Kan jeg si det? Nå hører vi Sigrid med den enda kulere låta hennes. Hush, baby, hurry, slowly.

P3 med meg, Jenny. Og har du noen gang lurt på hva det er vi egentlig feirer når vi feirer sangtanks? Hva er dette store bålet som vi brenner og ser på? Jo, vet du hva? Det har jeg også lurt på. Og derfor så har jeg dykket ned i begrunnelsen for det, som du kan få høre etter en låt.

0: Sara og Sofie, vi har jo fått en del meldinger fra lytterne våre som lurer på om vi kommer til å ha episoder i sommerferien.
1: Ja.
0: De veldig bekymret for det. Om de skal ha sommerferie og måtte, ikke ha noen på øret.
1: Ja, det det.
2: Vi sa ikke ta ferie, bitches.
1: Legit, jeg vet ikke.
0: Men vi jo mennesker, vi trenger ferie vi også.
1: Åja, så vi skal ikke det.
0: Jo, vi skal det! Selvfølgelig skal vi ha episoder gjennom sommerferien.
1: Hey,
0: Sofie hey, bare, hey, jiggle.
1: Ok, like mange da, eller?
0: Hæ?
1: Like mange?
0: Ja, jeg regner med det.
1: Ja, ok, deilig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Gud, herregud.
0: Vi backer ikke ut for backerne våre.
1: Nei, ei, det var word.
0: Med det sagt, så må vi jo si at vi jo baksnakk.
1: Ja.
2: Ja.
0: Om vi ikke din podcast, favorittpodcast enda, så kommer vi til å
2: begynne. Om vi ikke din podcast?
0: Vet du hva, men jeg sier det hver eneste gang vi har en intro, altså, men jeg mener det oppriktig. Når du først blir kjent med oss, da skal jeg love deg at det verdt å høre på.
1: Ja, vi dine venner i verden, som bare vil deg vel. Ja, det oss, det oss.
0: Derfor vil vi gratulere, og ønske deg lykke og hell. Kom igjen, Sara!
1: Det sikkert noen som har bursdag i dag, så nå fikk du også en bursdagssang.
0: Ja!
2: Er det en bursdagssang?
1: Ja, det egentlig en bursdagssang fra Kaptein Sabeltann-verden.
2: What the fuck? Jeg har aldri hørt den før.
1: Det banger.
0: Det banger. Det banger.

0: Så jeg skulle føde, så er jeg sånn, jeg, hvis det hadde vært et alternativ å gjøre det i narkose, så hadde jeg gjort det, liksom. Jeg ville ikke vært i stedet.
1: Men man kan jo ha keisesnitt.
0: Ja, men det har også ganske mange komplikasjoner, da. Mm. Oh, ja. Sånn, du kan ikke løfte så mange ting etterpå, du må være i ro veldig lenge, og

0: Den første tingen jeg vil at du skal vite fra 1 til 10 er å gå live på TikTok.
1: Vet du hva? Det gjorde venninna min nettopp.
0: Nei, i søvne?
1: Ja, men hun joinet en. Hun hadde klart å trykke join. Og så hadde hun liksom sovnet, og så hadde hun klart å trykke join. Og så hadde de tillatt henne, og så hadde hun bare vært med på live-in. Men så tok en nap.
0: Oh my god. Men det har skjedd med meg også, at jeg har, ikke når jeg har sovet, men at jeg... har fått sånn, har invitert deg til å bli med på live, bla bla bla.
1: Ja.
0: Og så skal jeg bare liksom dismiss, og så har jeg kommet borti liksom sånn, ja. Aksepter, og så er det folk jeg aldri har møtt før, aner ikke hvem jeg er, som er sånn, å herregud, den ble jeg! Og jeg bare, fuck. Og da får jo alle jeg kjenner sånn varsel, sånn, Sara er live!
1: Ja.
0: Jeg bare, åh!
1: Nei, det synes jeg faktisk ikke er så, for det er mer funny. Men eller hvis det er det meg det skjer med?
0: Ja.
1: Ok, da synes jeg det er nesten 8.
0: Ser?
1: Ja.
0: Ok, ok, greit. Neste er du går i søvne ut i gangen, banker på døren til naboen, og du våkner imens de åpner døren, så du har jo typ ett sekk på å forstå hva som har skjedd, ta det innover deg og løse ja. Situasjonen.
1: Vet du, den er ikke så bad, den tror jeg hadde nailet.
0: Ser?
1: Ja.
0: Hvordan hadde du løst det?
1: For jeg føler jeg ganske flink til å tenke raskt på den måten. Mm. Så jeg tror liksom jeg bare hadde våknet opp og vært sånn, du har bare gjort det på, eller du har bare låst meg ute, eller et eller annet sånn, sa en eller annen dritt ting. Mm. Men som, man må jo forklare hvorfor man står der klokka 3 på natta, kanskje. Men,
0: I guesting, typ.
1: Ja, da bare sier jeg at jeg bare var sånn der, å, jeg trodde brannalarmen gikk i bygget, hørte du det? Å ja, nei, ok, da går jeg og legger meg. Ha det.
0: Ok, ja, den er fin.
1: Ja, den synes jeg var sånn en flaut, liksom.
0: Oi,
1: og jeg er veldig søte nabo da, så det hadde gått fint om de så meg gestrengen, to be fair.
0: Ja, det hadde... Jeg hadde slitt litt med mine. De er jo søte, men det er ikke folk jeg vil banke på hos i gestreng, liksom.
1: Jeg har bare et sånn gammelt ektepar, og så... Jeg tror det er et annet kjærestepar på rundt min alder, så det er sånn. Det er chill.
0: Yeah. Ja, det er ganske chill, faktisk. Ok, neste. Gå ut av selve leilighetskomplekset. I pysj, ikke G-streng bare denne gangen.
1: Period.
0: Men du er uten nøkkel, så når du våkner så må du finne en måte å komme deg inn. Du er bare barbeint i pysj midt i Trondheim sentrum.
1: Det føler jeg null stress, egentlig.
0: Sær?
1: Ja, ja.
0: Vi har så forskjellige tanker om hva som er flaut og ikke.
1: Men det er jo ikke flaut å bare ikke ha nøkkel. Det må bare gå inn og ringe på, og så kommer noen og åpner.
0: Klokken er 3 om natten.
1: Ja, jeg må bare ringe på til noen åpner. Jeg kan bare sette meg på en benk. Det er jo sommer, det går greit, det.
0: Girl, hvorfor er du så chill på det her?
1: Det er jo ikke bad i det hele tatt.
0: What? Ok, hvis det bare er i undertøy, da?
1: Det er faktisk ikke så bad. Det eneste er bare sånn, hvis det er liksom folk på byen og sånn,
0: ja.
1: Så er det jo litt flaut. Men jeg føler liksom sånn, i pysjen og alt sånt, da går det helt fint, det er varmt, det ser bare ut som at jeg har tatt meg en tur, jeg har ganske pene pysjer, så det ser ikke egentlig ut som at jeg er i pysjen, det ser bare ut som at jeg har en litt chillere outfit på.
0: Ok, du er naken da.
1: Hva faen så?
0: Jeg følte dette her kommer til å... Når du sier sånn det er flaut å gå i søvn i seg selv, så var jeg sånn, ok, du kommer til å synes dette her er helt krise, ja. Og så bare chiller du maks.
1: Ja, men uansett alle disse situasjonene, hvis jeg var naken, så hadde det vært tis. Klink.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hva er det i pysj da?
1: I pysj, da er det en.
0: Dang, ja.
1: Mm.
0: Ok, den siste er å sende talemelding til sjefen på jobb her,
1: ja.
0: Hvor du bare mumler.
1: Det er helt fint, det går fint.
0: Hva hvis du sender en talemelding og du roaster henne, men du gjør det i søvne?
1: Det går også fint. Det kan jeg bortforklare, tror jeg. Det var ikke så bad.
0: Vet du hva? Spalten er ferdig. Ikke noe mer. Skru av

0: Urørt. Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.